Yo gini oh, susuru gata siam ngaringit ro ngau sin sa kilo. Gata kepingan rakalo in upgrade ka sali mo ngaringit talo ngopor tulo ngau sin sa kilo. Gata kepingan rakalo in upgrade ka ruwa bago apat ngaringit limo ngopor ro ngau sin sa kilo. Gata kentalan grade ka sali mo ngaringit mo poram sa ngau sin sa kilo. Gata kentalan grade ka ruwa bago apat ngaringit ro ngopor amro ngau sin sa kilo. Amnya sekarap saringit ro ngopor amro ngau sin sa kilo. Sa guluan ko pa yo. Logo-logo gata ro ready. Yaginya susuru gata siam ngaringgit rongau sin sakilo. Gata kepingan rakalin upgrade ka sali mo ngaringgit talung oporam tulung ngau sin sakilo. Gata kepingan kalau upgrade ka ruo apat ngaringgit limo ngoporam rongau sin sakilo. Gata kentalan upgrade ka sali mo ngaringgit moporam sa ngau sin sakilo. Gata kentalan upgrade ka ruo apat ngaringgit rongoporam onom ngau sin sakilo. Amneo gata sekarap yaginya seringgit rongoporam onom ngau sin sakilo. Paring pandangan takau orang inan industri gata Sabah.